cha pura sunchi. Chompomita kuna, kuna kaito tamanta omita na chari nyawizito mayari, kirito mayari, kajito mayari. Zinja tu zinji toktito kuna mayari. Figirao kito mayari, limonzito chorari. Wapu kuna.